0: mara.
1: Efie, efie na ni wabo ni be masme ya se.
0: Seye ya seye, seye ya muye mi, seye ya muye mi, seye ya enwa.
1: Akwasi, mese na di odman kuma wu, se onya dina paka mba, uwo sikewu, uni sikewu, da se bua uwe do beko. Ye, odman kuma wu, dina paka nebe.